0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana smanjenje oblačnosti, najviše dnevne temperature od 18 do 24. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.